кишилер пат-пат мындай сурап калыды. Нукул кирмни көздө тутканда yüzüm-yüz дәрс өтүштөн пайдасы көп эмес. Шундай туруп яны немишка хаптада отур эсеп менен 40 саат дәрс өтүшүнү давамлаштырып келдиңиз. Мектепке окуучуларга масул болуштан башка яны бир моюм себеп шуки, окутуучунун эң алдыңкы себебиде маңгандала бу саханын тараккиятын түшүнүп тургулу болду. Код жазышты билмейдиган бир карханачымы соду сүптүнү роябка чыгады. Унун эң зор иктидары хейридарлардын эхтиятына кызыш, токтомой кызыш, бекинип алмаслык, yig'in suhbat orqali iste'molchilar va o'tir kichik tipdagi korxonalar bilan fikr almashtirish. Shirkatimizning mas'ulimi yig'inning ko'pligidan dars o'tishga vaqt yetmay qilayotgandan afsuslanadi. Hozir aloqa to'ri, undidor qatorliq vositalardan foydalanib munbarga qaytib keldik. Vaqt hammani o'zgartirdi. Ilgari haqiqat deb qaralgan ko'z qarashlar asta-asta o'zgaryapti. Ilgari mutlaq ishonchlik deb qaralgan usullarning unumsizligi isbotlanyapti. Nurgun o'qituvchilar o'qitish sepiga zo'r g'ayrat, jasorat bilan qaytiladi, ammo 2 yil dars o'tgandan keyin qarsangiz, saviyasi yanada burunqi payti turadi. Ular bir chambarak ichida izig'i dastlab ilgirlayamaydi. Ammo o'quvchilarning ehtiyoji, shundaqla imtihon mazmuni o'zgarib turganishqa, o'zini yuksaltirmay, bir izda to'xtab qolganlar tabiiy holda shallanib ketadi. Ilgari yuqori unum qo'g'lishib, belog va undidor ishlatishdan o'zimni jahillik bilan cheklagan edim. Белог амилиятта бәзі иқтидарлары чықырып етілген мәктәп сайнасы дылы ибарат әмәсімі деп ойлайдым. Яны келіп, ой пікірін ипадылашыны немі деп 140 хат ішеді чәкіліп қойды. Текімі қорқыдығыным дектімнің чечіліп кетші еді. Бір елден кейін, белогымды илан қылған тонжы мәзмунны мұндақ яздым. Тәпәккөрімнің бөлініп кетіштің әнсіреп, белогына ашмаған едім. Әмді ойлап бақсам, әгер өз өзімнімі контрол қыламысам, Белогуны ашмаган тагдырдымы, дектимни чечип өтөдөгөн ишлар аман чыгып турат экен. Үндидар салонунму көп кысым кишилердин тахминен 4 ай кийин курулду. Балдыр башлаганлар пайда мезгилиге дал үлгүрүп, кылч күчүмөйлөр нече 10 миң, нече 100 миң аз айыгып алды. Мен ишнин вактын өткүзүп койгоным үчүн пайда алдыган фурсаттан курук калдым. Кайсар мындай дейди: "Ар ким өзүнүн арзусудагы дүйнөнү көрөт. Эч ким дүйнөнүн бир бүтүн халатын көрөнмөйт." Кайсарның найт күчлек хабар яткызгычлар

делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мерkezий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Ишке Абдымбыл сокулуп, 3-кү кишини зақымдандырса, төлөм жоопкорлугуну кандай таксим кылыш керек? Үнүмүн көрүш өдө кылынамды. Уулаштуу күнү вәдисин ишке ашыра алмай төлөм талап кылынды. Ажырыш болгондон кийин мирас бөлүнгөндө яны бир тараптын өлүшү болмамды. Язма токтом имзаланмаган болсо, карыз пул ва каралы өтүп кеткенлик өсүмүн кайтарып алгалы болмамды. 106 шопурны кактуу сокту кылган ар алдамчылык жинайты боюнча жазаланды. Үй жай мулазимети ширкети суу пулу тапшырыш вактын өз алдыгы өзгертсе болмамды. Түндүктөн бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

тартыш, төбөн катлам логиксинин баштан акыр эчип этиш, эмкарлашыш, өз ара мәнпәәт жеткизүш, ортак пайда элеш, пән техниканын алгы бешка жакшылыкка карап тараккый кылышыны илгири сүрүш. Техник тараккыят нәтижелердин ар бир адамны акыйкый нәпке эриштириш экенин техими энек көрүп жетти.